Wish I could find me a good book, Daddy. Yeah.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpagabris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking Yacht Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

touch me, and you'll know how you'd feel with the blues. Watch me.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Alderdal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg Jan Einar Rister selv hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Klokken er passert 9 den. Vi skriver fredag 24. juli i kalenderen. Det er meg og deg den neste timen frem til klokken blir 10. Når klokken blir 10 så er det Sonja Eike som kommer inn I studio frem til 11. Og fra 11 til 12 så er det som alltid vanlig den blie Jostein som dette en tur innom her I vårt Radio Kos studio I Sandnes. Vi skal servere deg masse herlig flott musikk den neste timen. Vi kikker på været, det gjør man når klokken blir 9:30. Vi kaster oss videre til Steinar Ulriksen I sammen med Monica med og Melodien Sjelevenn.

Der fikk vi Monica De I sammen med Steinar Albrigtsen og Malin Skjedevenn på Kosradioen. Vi kan kose oss. Kjekk gjerne ut Radio Kos sin Facebook-side. Da bare søker du ut Radio Kos I søgefeltet på din Facebook. Vi fortsetter vår musikalske vandring med. Da det Elton John som ligger klar på våre spillelister. Og Malin Blue Eyes.

0: Der fikk vi Elton John en alldeles deilige start på en usedvanlig herlig fredag her. Her var det Blue Eyes. Vi skal få med oss Isla Grant denne timen, og en herlig, deilig, rolig, avslappende førmiddagslåt. Her kommer melodien Darling.
1: Darling, when you're hurting, I'm hurting too.

Der fikk med melodien Darling og Iceland Grants denne timen. Vi skal bevege oss litt og elegant videre I vår vandring når det gjelder musikk. Og da skal vi til vårt naboland, Sverige. En del nordmenn som kanskje skal på en liten tur til Sverige I løpet av sommeren. Kanskje du allerede har vært der for den saks skyld. Vi skal få med oss en herlig låt, Lasse Stefans. Fremføre melodien Den tid vi behøver.

Der fikk vi Lars Stefans Den tid vi behøver tonelett og elegant ut der. Radio Kos lytter du på. Du finner oss på DAB og nettradio i døgnet rundt. Og ellers kan vi også minne om å ha vår nettside, som radiokos.no. Der finner du link til nettradioen deres. I tillegg så finner du også diverse annen praktisk informasjon. Blant annet hvordan du kan være med og støtte driften av Radio Kos på forhånd. Tusen, tusen hjertelig takk for ditt bidrag. Og som jeg har sagt før, ditt bidrag betyr uhovelig, uhovelig mye for oss her på Radio Kos. Vi skal bevege oss videre. Vi skal få med oss et gjenhør med en 80-tals låt. Her skal du få Laid Back og melodien Sunshine Reggae.

Der fikk vi Lightback og melodien Sunshine Reggae denne herlige fredagen. Siste obligatorisk arbeidsdag for mange av oss, og vi skal rett og slett få en helg og slappe av med familie og venner. Kanskje vi finner på et eller annet spennende. Og kanskje du I løpet av dagen I dag tar en liten tur innom Stavanger og ser på disse her forlåtte seilskutene som ligger I byen for øyeblikket. Hva vet vi deg? Eller du rett og slett bare skal slappe av med litt god mat med familien din I kveld. Kanskje det blir taco fredag for denne saks skyld. Alltid godt med litt taco fredag, det ikke det? Roy Orbison og melodien til Only One.

Perfekt med Roy Robertson det, og Melin, The Only One. Da skal vi rett og slett få med oss Ivar Skippervoll I dag. Og Ivar Skippervoll, ja, har noen gode, herlige tekster, den mann der, uten tvil, uten tvil. I dag så skal vi få med oss Dagen din.

92 dagens berg. Fredag. 24 juli skriver vi i kalendaren. Mm. Vi skal få med oss, ja, vi skal tilbake til 80-tallet. Eller på morgen var 88-89. Veldig usikker, men helt på slutten av 80-tallet. Så var det en gruppe ved navn Kaoma som kom ut med en låt som ble ganske ofte spilt. Og husker du gjerne igjen? Hvis ikke, så skal du i hvert fall bli påminnet den nå. For nå tenker jeg det fredag. Vi tar og hiver alt vi har i hendene. Så danser vi litt, og så danser vi litt lambada på en herlig fredag.

Ryfylke, fikk vi litt koma. Det var kjekt å se deg I Ryfylke dansa litt lambada I dag, eller... Ikke, vi får ikke glemme du på Rennaberg, du var jo hovelig flinke og på Jæren. Åh, de svingte seg litt lambada ut forbi I tostikket til den låten. Herlig, herlig. Vi skal på Koseradioen nå servere deg en artist ved navn Jørn Hoel, og melodien han skal fremføre, det at han har en drøm han, for her kommer har en drøm.

Der fikk vi Jørn Hole, som hadde en drøm, og hvem av oss har vel ikke en god drøm der? Et eller annet vi drømmer om, kanskje vi drømmer om 7-rett i lotto. Og tipset leverer en det til morgendagens lotto-runde. Kanskje det deg som får 7-rettet. Hvis du ikke leverer inn, så får du i hvert fall ingen 7-rettet. Vet du hva, vi skal bevege oss litt videre fra litt drømmer, så skal vi tilbake til 80-tallet. Og der var det en gruppe ved navnet Modern Talking som gjorde usett vanlig stort. Og en av låtene som jeg personlig husker veldig, veldig godt igjen. Jeg husker jeg skrudde opp volumet på kassettspilleren når jeg hadde denne. Uten tvil, Brother Louie.

Brother Louie, det til mor og far store fortvilelsene når volumet ble økt under denne populære. Det var, ja. Men, det en helt, helt annen historie. Men Radio Kos slutter du på. Sjekk oss gjerne ut via vår nettsider, radiokos.no. Nå begynner min tildelte time å gå litt mot slutten. Vi har plass til noen låter til for å skrive hele timen klokka 10. Da det Sonja som kom inn i studio. Og ettermiddagen, den som vanlig her på Radio Kos, klokken 13.00, så det Ingvar Kjell i studio frem til 14, og så det Good Old Days 15-16. Sonja fra 17 til 18, Terje med Country fra 18 til 19, Jostein fra 19 til 20, Sonja fra 21 til 22, og så det fredag i dag, det betyr meg og deg igjen fra 22.00 frem til midnatt, og da det fredagsdansen på Radio Kos som avslutter sendingen denne fredag. Nå, litt svensk, Lotta Engberg og melodien Alla lykkeliga stunder.

Der fikk vi motskift og margindata bonden denne timen. Da det på tide for meg å si tusen, tusen hjertelig takk for følge. Meg og deg høres igjen I kveld fra 22.00 frem til midnatt. Jeg avslutter denne timen min I dag her på Koseradioen med Jan Teigen. Det verkeste som finnes. Ta vel imot Sonja om noen få minutter.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, hallo, og hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner melodis etter Halloween der Bergen, og skal fortsette med denne Rose Marie Stråle her, med melodien Et lite rosa bånd. Kos deg da, sammen med her på Radio Kos.

da jeg kom frem til siste melodi, og jeg slutter med Gluntan, Når snøen forsvinner. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Eike var musikkvert for denne timen på Radio Kos. På gjenhør.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpagabris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var You True Love av den svenske rockegruppen fra Torshammer, The Night Drivers. De har vært aktive siden 1981. Men nå skal vi få litt amerikansk. En amerikansk blues- og rockegitarrist og sanger. Han har spilt siden som midt på 90-tallet. Han heter Tommy Castro. Og så skal vi få en melodi som heter You Two, Hold On To.

Ja, vi fortsetter med amerikansk musikk. Da har vi plukket ut en artist fra Ohio I USA, nemlig Horatius Knepper. Amerikansk sanger, ja. Og nå skal vi få en rolig fin melodi fra han, som heter The Henderson Found.

Ja, vi fortsetter I USA, men vi skal over til en ny stat, Mississippi. Og der plukket ut en bluesanger og en gitarrist, nemlig, altså han både bluesanger og gitarrist sammen, han heter James Milton Campbell Jr., men det var alt for langt å bli artist, vet du, så han kalte seg for Little Milton. Og her kommer med melodien Kick My Cheating Habits.

Så skal vi over til Holland. Der er det en kar som er veldig bra å synge. Han begynte i ung alder og var med på mye sånn talentkonkurranser, og der ble han kjent, nemlig André Skjern. Og her kommer han med den kjente melodien «Oh, lonesome me».

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammel Pop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Rita Eriksen, Carl Johan. Så fortsetter jeg her nå med Nils Sedaka, Little Devil. Nei!

Jeg var Nils Sedakademme, Little Devil, Lille Djevel, og du er en søde liten djevel, og jeg vil gjøre deg til mi dame, og gjøre en engel av deg. Så kommer Brenda Lee her med Send Me Some Lovin'.

Det var Sira-kvintetten det, med Living Next Door to Alice på norsk. Og her kommer BZN med Two Shades of Blue.

det var B-set ende. Two shades of blue. To skygger av blå eller ensomhet. Jeg vet ikke helt hva de mener her. Og det var da meg og deg. Og her de. Litt I ensomme I skyggen her. The Platters kommer nå med The Great Pretender.

var det platter stemme, The Great Pretender. Den store forestilleren, eller noe sånt, vil jeg si. Og han gikk der og forestilte seg overfor alle at han hadde det godt, og alt var fint. Og han til og med forestilte seg med seg selv at hun var enda med han. Så kommer en franske nå, har i dag valgt ut Hélène Ségara, og sammen med Joe, der sa, A toi.

var Øystein Sunde sammen med Ingrid Bjørnov, det pertentlig I Bentley. Så kommer Bill Anderson og Jane Howard her med Since I Met You, Baby.

Det var Will Anderson sammen med Jane Hover, det. Since I met you, baby. Siden jeg møtte deg, kjæreste, så har verden blitt en totalt annen for meg. Og jeg er blitt mye mer glad i meg, inni meg. Johnny Burnett kommer nå. I'm still dreaming.

Det var Johnny Burnette, I'm Still Dreaming. Jeg drømmer fortsatt, men jeg ikke ensomme lenger. Og jeg har funnet hun som den ene for meg, og hun skal være sammen med meg for resten av livet. Men jeg drømmer fortsatt, men nå det bare om deg. Så kommer Gianni Seeley her med If My Heart Had Windows.

0: everything that's happened to me.
1: Hello, Jim Reeves, Stemme. You're the only good thing that's happened to me. Du den eneste gode tingen som har skjedd med meg. Og jeg så glad I deg. Connie Francis ligger klar her nå med Tell Me You're Mine. Og på italiensk Per un bacio d'amore.

var Connie Francis det. Tell me you're mine. Fortell meg at du min. Og så det også en italiensk del her. Per un bacio de amore. Et kjærlighetskyss eller kyss for kjærligheten. Da, kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi i dag, da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Dire Straits, Walk of Life, livets spasertur eller noe sånt. Nyt deg og ha det godt, og fortsatt flotte dag. Takk for meg.

0: mer kan kosa oss.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
4: Ja, hallo?
3: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
5: Oh, nei!
3: Har de den erfaringen som trengs?
5: Ja, dette fikser vi.
3: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
3: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
3: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: Ja, og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med Good Old Days, gammel god musikk. Vi begynner med med Terje, eller meg og Terje i dag.
1: Ja, vi begynner med den som sluttet med sist.
0: Den som du hadde første strofe for.
1: Ja, vi hadde bare 10 sekunder av den. Ja, ja. Den er så fin at den tror jeg vi må ta.
0: Roy Orbison.
1: Roy Orbison, ja, og det er en som heter Blue Angel. Den ble nummer 9 i USA og nummer 11 i England. Kom ut i 1960. Stakkars Roy Orbison, han er fra Texas, han er født i 1936 og døde i 1988, bare 52 år ble han.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, da setter vi i gang.
0: Ja.

0: Han hadde fine stemmen.
1: Ja, han hadde det. Ja. Var sjalala der også.
0: Ja, det var mye, mye gikk i det, vet du.
1: Ja.
0: Så går vi videre med, husker du Sony and, eller Sony and Cher?
1: Ja, husker de.
0: Ja. De kom, ble nummer en hit med I Got You Babe. Mm-hmm. Den kom ut i 1965, og ble nummer en både i USA og i England.
1: Hun ser jeg ikke ut av det, hun.
0: Ja, han, han døde, han bor nå i 1998. Oh, ja. Han rant på ski, og så dreper han seg.
1: Ja, det er.
0: Ja, skiulykke der.
1: Ja, vel.
0: Og hun fortsetter jo da solo da.
1: Ja, hun ble ganske populær.
0: Ja, veldig populær. Hun hette Cher Sharkistan, hette hun. Ah, ja. Og han heter Sony Bono. Han jobber jo litt grann, han er ute med produsering og musikk, vet jeg.
1: Mm.
0: Da hører vi på den.
1: Ja, I Got You Babe.

0: person må vi ha en dame, Leif.
1: Ja, ja.
0: Linda Ronstadt.
1: Ja, hva var det for en?
0: Det var en egen country-jenta.
1: Ja, det trodde jeg.
0: Ja. Hun har jo vært med, de hadde jo en konstellasjon, hun og Emmylou Harris og Dolly Parton, som kalte seg for trio.
1: Ja, vel.
0: Og veldig flott å høre på. Men hun fikk en eller annen sykdom, så hun måtte gi seg da i 2011.
1: Ja, vel.
0: Ja. Men hun startet jo opp allerede i 1965, og fikk en hit med denne herrene, You're No Good, den ble nummer 1 i USA,
1: ja,
0: kom ut i 1974. Og så hadde hun et kanon backing band når hun hadde konserter.
1: Ja, og det var?
0: Det var Eagles.
1: Var det?
0: Ja. Før de ble kjente, så var de backing bandet hennes.
1: Å, ja.
0: Ja. Sånn kan det gå.
1: Ja.
0: Da hører vi på You're No Good.
1: Ja.

0: Ja, vi skal gå videre i programmet, Leif. Da spiller vi The Creedence Clearwater Revival. Down on the Corner, husker du den?
1: Ja,
0: kom ut i 69 den.
1: Ja.
0: Ble nummer 3 i USA.
1: Ja.
0: Men han ble bare nummer 31 i England.
1: Ja, jeg vet ikke om de var så store der, men...
0: Nei, kanskje ikke.
1: De var jo litt sånn kontrakest også, de, eller litt til, ja, på kanten i hvert fall.
0: Stemmer det. De begynte i 1968, de. Og, eller egentlig så begynte de i 1959, men da er under et annet navn. Og så først så ble det oppløst i 1972, og så hadde de noen reunion i 74 og i 80 og i 83.
1: Ja.
0: Så vi kjører i gang med Down on the Corner.

0: Da skal vi gå videre med The Kinks.
1: Ja, de spilte vi litt av.
0: Dere, spesielt når jeg var i militæret, så spilte de, når Per Sverre og Per kom inn i bildet, da ble det litt Kinks.
1: Da gjorde det, ja. Enkel musikk, det er rett frem.
0: Ja, det er veldig enkelt. Det er sånn, to gitarer, bass og tromme, ikke sant? Og så skikkelig primitivt.
1: Ja.
0: Men de hadde suksess med mange. De hadde jo blant annet den de skal spille, det heter Lola. Og så hadde de, hva den heter for noe? Nei, jeg kom ikke på det nå. På. Denne Lola, den ble nummer 2 i England og nummer 9 i USA. De startet opp i 1963, de, og så holdt de på til 1996.
1: Samme gjengen?
0: Nei. Da har vært 12 stykker inn i det bandet, ja. Så startet de opp igjen i 2018.
1: Aha.
0: Og så spilte de frem til 2021, og da ga de seg. Da hører vi på Lola. Vi får gjerne feite den på slutten. Jeg vet ikke om det er noe sånn lang... Jeg ser den over 4 minutter.
1: Åja, da kan vi bare stryke alt.
0: Ja, vi får se.

0: Det var Simon & Garfunkel.
1: Ja. Not the Stones.
0: Not the Stones, ja. Det er jo ditt favorittband, det, Leif.
1: Goodbye, Ruby Tuesday, ja.
0: Ja. Ruby Tuesday, den kom ut i 1967. Mm-hmm. Og ble nummer 1 i USA og nummer 3 i England. De er jo fra London, de har startet opp i 1962 og holder på enda. Mm-hmm. Det er ganske utrolig.
1: Ja, det er det.
0: Nå gir de ut nye plater nå i disse dager og planlegger turnéer og står på. Ja. Han er jo, han Mick Jagger, han ser jo ut som han er... Jeg hadde ikke vært for skrukken i ansiktet, så han hadde sett ganske godt ut.
1: Ja,
0: slank men han er slank og fin og holder seg i form.
1: Ja.
0: Vanvittig. Men vi skal ikke snakke om, vi skal spille Ruby Tuesday.

0: Så nå ble det litt feil med knottinger her. Men, ja. Jeg bommer, men det gjør ingenting. Nå skal vi spille en artist fra Glasgow. Og det er ingen ringer, eller Donovan. Det er ikke akkurat min favoritt, men en av våre faste lyttere, han har han som favoritt.
1: Ja, Tor Inge Halvorsen.
0: Ja. Nå, Tor Inge, nå kom Sunshine Superman. Den kom ut i 1966 og ble nummer 1 i USA og nummer 2 i England. Han, Donovan, han født i 1946 og startet opp i 1964. Så gifte han seg i 1970, og så fikk han 5 unger. Så har du det også.
1: Ja.
0: Da kjører vi på.

0: Fra fisa og
1: ja. Vi må ha en fra 50-tallet. Vi har bare hatt 60 og 70 i dag.
0: Ja.
1: Og det er jo ingen ringer vår venn fra New Orleans, Fats Domino.
0: Mm-hmm.
1: 1955 kom Ain't That a Shame, som ble nummer 1 i Amerika. Den hører sånn ut.

0: Går det med slutten i dag også?
1: Ja, det gjør jo det, Leif. Det er alltid sånn når vi har det kjekt og spiller god gammel musikk, ja. Så går tid og fort. Vi har bare en igjen.
0: En igjen, ja.
1: Og det skal bli en som heter Eleanor of the Turtles.
0: Og det er...
1: De er fra L.A. de også.
0: Ja, vel.
1: Ja. Ble nummer 7 i England og nummer 6 i USA. Og kom ut i 1968.
0: Mm-hmm.
1: Så vi takker for oss.
0: Ja, vi gjør det.
1: På gjenhør og hør på Radio Kos videre.
0: Ja.
1: Ha det godt.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
4: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Ocean Media, Hello Darling, og skal fortsette med Liam Mannering, I Will Love You All My Life. Vær så god, kos deg den timen sammen med Sonja.

should go.

Så jeg kom frem til siste melodi. Eileen Morrison skal slutte av med River Blue. Tusen takk for at du lyttet til musikktimen. Sånn jeg ikke var i studio med deg. På gjenhør, hei hei.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Gene Watson og Speak Softly fra 1981, så er vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Vi skal fortsette med John Anderson og en låt fra hans debutalbum som kom i 1980. Den heter It Looks Like the Party Is Over.

var festen over, og vi skal over til Dan Seals, og vi fremdeles på 80-tallet, 1985, da kom hans album Won't Be Blue Anymore ut. Og der drar jeg kjensel på en av melodiene. Det var egentlig en popmelodi, men en del av disse popmelodiene så blir sånn måte på countryfisert, og det gjør Dan Seals med Tobacco Road.

Kiss Me Goodbye. Det er titlen på neste låt, og den kom også i 2025 av et band som kalles Country Angel.

jeg kom til skade for å si at det var et band, men det var jo ikke det. Det var en dame som kaller seg for Country Angel. Så skal vi ha litt grann av norsk. 2009 kom albumet Farene fant ut av Kruttrøyk. Der har jeg funnet fram låten Oppi en dal.

Neste mann Randy Travis. Det har jeg funnet fram albumet No Holding Back, som kom I 89, og han skal synge It's Just a Matter of Time. Randy Travis.

I 2005 så kom Vassendgutene ut med albumet Ungkar og Dobbelseng. Derifra kommer Siste dans.

0: Så skal vi ha en av Merle Haggard. Den heter Are the Good Times Really Over? Og den tror jeg kom ut på slutten av 70-tallet uten at jeg helt sikker. Men nok om det. Nydelig sang. Og det går på at, at det var kun bedre før I gamle dager. Her kommer han.
1: I wish a buck was still silver. It was back

0: I april i 2026 så døde han David Allan Coe. Og dermed så nok en av de store countryartisterne livets slutt. Men jeg har lyst til å ta vare på minnes han. Don't Cry Darling heter den. Og den synger han i sammen med George Jones. Og som jeg rettet meg selv på, den som jeg nettopp spilte, den kom i 1982, ikke på slutten av 70-tallet. Da kommer David Allan Coe, George Jones med Don't Cry Darling.
1: Drunk

0: Schula Bubil, Perfuros, findet du Altbrettstedt. Nybil, Bruktbil, Service, Reparationer. Og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: huset.
1: Velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Sea Cruise med Cliff Richard og orkester The Shadows. Cliff Richard, han var født i India, men kom hjem til Norge med familien 1947. Og ifra tidsrommet 1958 til 1969 hadde han over 40 store hits i hjemlandet sitt i Storbritannia. Neste artist jeg har plukket ut, det er noen brittiske, det også. Det tre karer. Bo Walton fra England, Mickey Gee, gitaristen fra Wales, og John Davis, bassisten fra Wales. Og her kommer de med melodien Waiting on a Dream.

Ja, det var en nydelig melodi av de guttene fra Wales og England. Så jeg plukket ut et orkester til Shenandoah, og her, de startet opp faktisk i 1984, de fra Alabama, en countryband, og her kommer de med melodien Church on the Chamberlain Road.

Så har jeg funnet frem en melodi av det norske blues- og soulbandet som startet opp i 1991. De hadde også med seg gitaristen Vidar Busk. Det er nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. Og her kommer de melodien Hole in My Heart.

me. Ja, det var en nydelig bluesmelodi. Så jeg plukte ut en hollandsk rock'n'roll sanger. En som begynte å synge på mange sånne talentshow når han var ung. Og han begynte å imitere etter Elvis og andre artister, nemlig André Sharon. Og her kommer Melin Rocking a Little Angel.

Så jeg har funnet frem til en fantastisk god vokalist fra en fransk-kanadisk fra Quebec I Frankrike. Han ikke mer enn 34 år gammel, heter Bob Bassini. Og her kommer med din Cherries Our Love.

Så jeg plukket ut en melodi av den amerikanske countrysangeren og låtskriveren Billy Swan. Og han ble mest kjent for sin single I Can Help i 1974, men han har vært aktiv fra 1962. Og her kommer Melin One Night.

Lenne Brothers Band, det tysk rock and roll og country band som var aktiv fra 1984 til 2016, og her skal vi få de i melodien Picking Berries.

Så skal vi ta turen hjemover igjen til Norge, nemlig til den norsk-amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I Brevik, nemlig Stephen Eccles. Og her skal vi få en rolig bluesmelodi. Han alltid inspirert av Jerry Lee Lewis og Elvis andre artister. Og melodien Don't Deceive Me.

Så jeg plukket ut et japansk rock'n'roll band som var ganske populær I, på 1950-tallet, I slutten av 1950-tallet, nemlig The Blue Comets. Og her kommer de med melodien Make No Difference.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Mats Blads med melodien som heter «De tusen kjørsland». Og så skal vi lytte på Kellys «Finns den en kjærleiken?» Kanskje den gjør det? Den på Radio Kos.

etter Eileen Morrison Orkester med den fine som du lytter på. Da skal man noe gammelt godt stoff med oss her. Vi skal lytte til Bellamy Brothers og fremføre I Need More of You. Trenger mer av deg.

og da skal Charlie Pride avslutte for meg her. I'm just me. Da setter vi på den og sier tusen takk for følge. Sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør. Hei hei.

0: Sula Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

To ønsker jeg gjerne av Vesterkjøde hjertelig, hjertelig velkommen til en ny utgave av programposten Fredagsdansen her på Radio Kos. Da er det meg og deg i to fulle timer frem til midnatt i dag, fredag 24. juli 2026. Som alltid vanlig, vikingene, hele uke og lengt til fredag, som alltid vanlig å åpne denne programposten. Ifra vikingene så kan jeg love deg masse herlig flott musikk de neste to timene. Vi har også med oss i dag to ferske inn i arkivet klokken 10:30. Vi bare fortsetter med masse herlig flott musikk. Olivers er det som nå ligger klar, og en låt som du garantert har hørt mange ganger før. Her kommer melodien En for hver som en er.

Varannan vatten, Donnes, ja, det lovte de uten tvil, uten tvil. Det som noen er klar på våre spillelister her I Radio Kostudio I Sandnes Britannia. Og ja, hvem får nå se mine tårer?

Hvem får nå se mine tårer Britannia, ton til lett og elegant ut der. Vi skal nå bevege oss videre. Vi skal bevege oss over til Sverige, til Tove Widebergs og melodien Det beste som hent meg titel på denne andre jordlåten. Kos radioen, Radio Kos lytter du på. Vi finner oss på DAB og nettradio døgnet rundt.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Her fikk vi Bjørns orkester Fem røde roser, en alldeles nydelig herlig låt, så det ifra Bjørns orkester. Vi skal nå få gruppen Can Dance, og hvem husker du ikke deg igjen? Kanskje du ikke husker det igjen, men uansett, fengende god musikk spilte de i hvert fall, og har de gitt ut noen CD-er på i sin tid. Her skal du få melodien Kjæresten min.

Der fikk vi Candance, det og Melodien, kjæresten min på Koseradioen. Radio Kos, klokken passert 10:30. Da det på tide med to nye I dag, som vanligt. Og først ut gruppen Giv. Og her skal vi kose oss med litt kjærlighet for en blomma du får for vår kjærlighet.

Her fikk vi Ronny Nilsen det. Det går som det går. Vi skal nå bevege oss litt videre med mer herlig flott musikk. Karisma ligger nå klar på våre spillelister her. Og da det varje gang jeg har hørt ditt hjerte slå.

Der fikk vi Lasse Stefans det. Og Pepelinos bar. Før det så fikk du litt annonser fra våre annonsører, og før det så fikk du lytte litt på melodi fra Ingemars. Det som nå ligger klar fryd og gammen, og du skal få alt du behøver.

Der fikk vi Fryd og Gammel. Du skal få alt du behøver. Var en herlig låt det. På en usedvanlig deilig fredag, 24. juli 2026. Jan Einar I studio her på Radio Kos, frem til midnatt fra vårt studio I Sandnes. Nå så det Stripler som ligger klar. Hjem og tilbake.

Det var Casanovas det. Dra dit, pepperen växer, var titeln på låten där. Kikker man på klokka, begynner den, skrammer litt fort og nærmer seg hele timen. Det betyr at vi rett og slett skal i gang med time to. Opp imot hele timen så skal du få gruppen dansebandet. Og vi har oss igjen ikke så mange minutter over klokken 23. Da har vi en time igjen frem til midnatt altså. Jan Einar Vesterkjede som i studio tilbringer fredagskvelden der. Det gjør ikke for å være kvar bidige fredag fra 22.00 frem til middag. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider, radiokos.no. Der finner du også link til vår nettradio. Men nå, dansebandet.

Nu fikk vi ingen ringer enn Flamingo Kvintetten. Den klokken var 23.00. Da det time 2 av fredagsdansen på Radio Kos. Vi fortsetter med mer herlig flott musikk fra Flamingo Kvintetten, så går vi rett over til Sakarina. Og melodien en fin rød.

Per fikk med seg Karina det. En fin rød rose denne kvelden i kveld. Håper du koser deg hvor enn du måtte være. Vi skal i hvert fall bevege oss videre til Stefan Bosch I sammen med vikingerne. Og her skal vi få Martin Leonda Gullbruna Øvund.

Der fikk vi vikingene i sammen med Stefan Bosch. Leonda Gulbruna Øgon. Radio Kos lytter på. Sjekk oss gjerne ut via vår Facebook-side. Da bare søker du til Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Vi skal nå bevege oss videre til PK Dansefolket, og tenk at nå det sommer.

Det var PK Dansefolk det. Tenk at nå det sommer, var titel på den herlige god låten der. Men om i morgen så tar det Sonja klokken 10, da hun i studio fra 11, så det Jostein fra 11 til 12 lørdagsformiddagen her på Radio Kose. Nå, men nå, Ole Ivers, og husker man igjen, Faderi Fadera.

Der fikk vi Ole Ivers, Faderi, Faderava, titel på denne herlige gode låten. Du fikk den på Radio Kos, du finner oss på der på nettradio døgnet rundt. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider, som radiokos.no. Der finner du link til vår nettradio. Pluss du også finner diverse annen praktisk informasjon i og rundt Radio Kos, blant annet hvordan du kan være med å støtte driften av Radio i Kos. Mange måter gjør det på, blant annet via Vips, og lurer du på Vips-nummer, så får du det om veldig, veldig få strakser. Kommer det en informasjon som forteller om hvordan du kan støtte Radio Kos med Vips. Det, men før vi kommer så langt, så skal vi få Øyvind her, Livet tar skole, og så får du litt annonser, og så kommer det en liten Vips-info-sak.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Der fikk du kontrast. Før det så fikk du litt annonser og en liten vips snutt denne fredagen. Vi skal, og det var «Jeg elsker deg, min venn» med kontrast. Da det Lasse Stefans «Bara du nära».

0: Der fikk vi Rune Rudberg, alle mann til pumpene her på Koseradioen. Da skal vi få med oss munn- og klovsyke, og da det gruppen Sanders som ligger klar.
1: Å jobbe, det herlig, dag og uka.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradioen.

Der fikk vi kontrast og melodien nå her. Vi skal få med oss Bo og Mats orkester, og melodien «Jag vill komma hem» titeln.

Der var det Lasse Johansen det. Det var i vår ungdoms fagraste våre vi fikk med oss der. Da skal vi få med oss gruppen V6, og her skal vi få lytte av på melodien. Har du glemt?

Ja, Bjørns orkester. Jeg vil aldri leve med noen andre. Da er det kommet såpass langt at jeg skal si tusen, tusen hjertelig takk for følge. Meg og deg har oss igjen neste fredag mellom 22 og midnatt med noen utgave av fredagsdansen her på Radio Kos. I tillegg så er jeg også å finne mandag til og med fredag fra 9 til 10 på formiddagen med formiddagstimen. Kan også minne om på søndag 13-15, ikke glem ønskekonserten med Jan Sigve Åsland og Sonja Eik i studio. Da det musikkønsker og hilsner som står på programmet. Jeg har flyttet i dag med Ingmars og den gamle grinna, og så ønsker jeg deg en alldeles nydelig natt til lørdag.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos? Kan du